0: Euro lestvica.
1: In novi hiti, hudi hiti.
2: Hello, we are BTS.
1: Sveže na anteni.
3: Baby, I just swim.
1: BTS. Swim.